Čili má odpúšťať peklo. Rozum opustil telo, steká čelom, spoznávam život.